re tsa thuetsa feme ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo mo sha gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagiso.

a ke tsora go tla bogole phoso a ke ra bana ba ba reditseng ke re ga ke mongkano wa lona ke ra bana ba ba reditse mogolo ba pizza hitman

Ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona, ekona,

Kurisha tiwa SFM ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi ke na ke gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagiso.

gamogetse mogaetsho ke gamogetse motswana wetso go nako nko e phitlhelang teng thulaganyo ya gago ya batlhame ba rona ba selegae tsatsi ya gompieno ke go tshwaretse People's Choice le Master Don a moya wa gago roba le ka kagiso ke dipina tse le gore ka be ke go di neela tsatsi kena ke ya gompieno ka setlhopha sa People's Choice le Master Don tsaya kana.

Kuruja tiwa SFM ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi ke na ke gompieno ke re ke itumeletse Thejo ya gago sala sentle sala ka kagiso.